0: leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi

0: Leakade med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Leakade med. Leakade med. Leakade med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Leakade med. Leakade med. Leakade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.

0: Radio Tromsø.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon fullgör sin plikt ute i sitt distrikt med hela kroppen.